Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvelder alt bilmester? Bakkversteiet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 eller skriva til oppgående av bilrøkt krullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos for du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 23213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Hvis du tror at du gulluk til gong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjøvturar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: kombinera og hold brandan.
1: Hold brandan, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måltøkene, køtjen og med sånne.
0: Kom vi over en persje og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold brandan til
1: Vi switcher til hold brandan.

0: Varst du for sein, ne? Så lusta afm1.fo.
1: Kombinere og holde branda.
2: Holde branda leiter etter lærlingon. Nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og med sona.
1: Kom vi over en parse og åker fantastiske og fytte tøymer. Søk av holde branda til .fo.
2: Vi switcher til holde branda.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsynet på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo har alltid åpne. Bygg med Baltlu, vit vita, du doer.
1: Bygges offer fra eitene. Bygg til ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

0: Just turn it up and turn it on. Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vörst þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eamarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Kom inn nere og hold til Brandan.
4: Hold til Brandan leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
3: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøy med. Søk av Hodlebrandan på MFO.
4: Vi switchas av Hodlebrandan.
5: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvoksakifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gau indægi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eðla almenjum fasadur. Inni glas eðla tanglas, ondju möti ondju störst. Ring 300-000 eða skrifa til gulle, snabla gulle.fo og við vinna aftur bóina við við önum fantastiskum prús. Gulle glókar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Skal du flytta til eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husarna. Safari ger livet lättare.
2: Törvar arbetsbilden en hjälpande hand? Vi tar lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Bilek tui, ha bilrökt, kurla vänsel.fo eller ha telefon 35 45 30 Lensel Bidder
3: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene Portal.fo
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke Jeg får ikke bestemme meg
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
5: Vær du kved? Det er Gjerje.
4: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
7: Klokken 3. Her det tøyende av FM 1.

Og i einar tvær tøymar sett en 8-årig gammal mever, ensamadler, og i en luttlund gummibate. Etter at bater hans har sett den parten ikke var, sakk einar trutja fjøringar sur ur bårene. Meveren var ensamadler flotte, og han venner er rekve ut ensamadler. Bateren sagt høy en uja tåg seg opp, og her i midten var et ekvislitt brot som fyllte baten sjånån. Jeg husker jeg bare at her fredest at få blåst gummibaten opp, tog baten for å sakka til jeg sa jeg kjøtt, forteller meveren det. Jeg slapp meg i baten, og så måtte bater være bater. Åttaltrykjøret gamle meveren hevde godt i det, men sier at bare togmannen i gummibaten og arena var tidsen oppe av smidle, ikke kjentes så lenger. Jeg har jo nøy mye at jeg kan svite her løtner. Selv er jeg slåpet vel, og jeg har finnet tilbå om salahjelp. Fysisk har vi børstet sin trillt under søgene, men til fyrre jauna seg, sier han 8-årig gamle idé. Bateren som sagt var en løy til seksæringer. Han er med over med bjergkavere og smyrle, og kom så i land sore sore. Og i mai var det 403 flere og i starffalkaskæren og i fargen, sammenbore ved sammenmannen i fjør, som er en vokstur på alt annet prosent. Vokstur var større ikke av mannen. At han av Torsanna kommune var flest og starffalk lagt av trett og i Klaksvigar kommune. Vokstur i starffalk er sast tverstur om økje. Starffalkatallet vekster framvis, men senast og arne i vokstur vikna og neka. Det sast av trenden som løs i gongna via rønsa fyrir årstøyar fravik og øron tilvildaljon brøytingon. Og i mai var 3.2324 folk i starve i fargen, til 448 flere enn til våre fire enn Ares og Janne. Og i mai var omlai 15.403 mannslarbeids og 14.900 kvinner. Hette 205 manns og 103 kvinner flere enn sammen på det ved sammen mann i fjør. Torsanna kommune 85% av starfalka vokstrun, ta saman borri veri vi saman mann i fjör. Herum fram til tali av starfalkon særlig vaksi i Klaksvigar kommune, Ester kommune og Runavigar kommune. Lotfalsi av vokstrun til størstur i Hofs kommune vi 25%. Saman borri vi saman mann og ari fyri i starfalka tali minka og i nutju av tannu nutju tju kommune. Mest er da minka og i Kvivigar kommune. Og så det vekkere tjåkon, takk for her. Låt til frukslåte av soret, så kjært 8 meter om skunde, skutja vid salgklotten og ankron alle. Fyra part morgen låt til frukslåte av soret, så kjært 8 meter samtri og som fralo i regn. Hiten mellom 8 og 13 hitast i. Jeg svarer tøynt, ja, etter noen vidt vi er 8 tøynt om klokkan 17.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
1: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Er du showmower? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njått, fruska smatchen och föll månen.

0: Og i morgen, da kan 18.30, blir fyrsten omfær i Marstadeltene. Og FM8 skjoldvandet i Sarsbogere og varsper fra Disney med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra Tveimund Disney. Klokken 18.30 for 4 Disney gongt vi marker med Lovutjink og Skala. Og klokken 19 blir Disney med NSOI og Bjotrush Bruksler i gongt. Sondagen klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondradelle med B6.30 og HP. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Ester kommune, Skåsølen av Gødtjegv, helst følge av største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsjana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Og gjennom 2 timer satt en 8,5 år gammel mever, ensamadler og gjennom luttlund gommebate etter at bateren hans sa, og en seksheringer, 17. og 20 år, sjakkene trodde 4 år sår ur bårene. Meveren var ensamadler av flåte, og her andre annars venner rekk vi ut ensamadler. Bateren sagt har en uja tok seg opp, og her mittlen var et eggkvistlet brått som fylte baten. Jeg husker bare at her fredest at få blåst gummibaten opp, tog baten for å søkke. Det sa jeg kjøtt, fortelle mæveren og dem. Jeg slapp meg ur gummibaten, og så måtte bater være bater. Han hevde godt i det, men sier at bare tøymann er i gummibaten, og Arne var tidsen oppe av smyrle, ikke kjente så lenger. Han er nå mye at gjøre, og at tekes vi, og husker om hvordan han skulle fyrhalte seg. Sjølver er i stoppen vel, og her finnes jeg tilpå om sala hjelp. Fysisk har vi bæsta sindri illt under trøyene, men det er nekka som fyrir jauna seg, sier 8,5 år gamle mæveren. Batren, som sagt, var en løytel seksaringur. Og i mai var 5,5 fløyri og i starfalka skæran og i fyrjun saman bor vi saman mann og i fjør, som en vøkstur på 0,5%. Vøksturen var større tja mannen, at han av Tórshavnar kommunu var flest av starfalkun lagt at rært Klaksvíkar kommunu. Vøkstur við starfalkun sast tvørstur økjer. Starfalkatalet vekstur framvegis, men sænast tøyna vøksturen viknavur. Til sasta trendinu som lýsir gongtina við at rönsa fyrir årstugjar frávík og annar tilvildarlig frávík. Og i mai var 3,376 starfsfalk i fyrjun, det 448 fløyre enn det var å være fire. Og i mai var 15,403 menn og 14,900 kvinner i starfsfalkaskæran. Det 250 fløyre menn og 130 fløyre kvinner enn det var å samanbore vid samanvann i fjør. Tórshavna kommune 85% av starfolk av vøksten og ta samanbord i evig samanmann og i fjør. Her om frem til Italia starfolk kan selge vaksin i Klaksvíkar kommune, Ester kommune og Runavíkar kommune. Lodfaslige var vøksten til største i Hofs kommune ved 25%. Samanbord ved samanmann og Are 4 er starfolk til Minka og i 20 kommunen, mest i Kvívíkar kommune. Og så til at sindur om bøskap, og i farja våra meter framvis, at jeg i løten ikke er å grøy tesen om, at systemet ikke våre er å ombunne i føreskap banka gøyre noen. Farja våra lekker til det mestes at utlandsvøksten i lovfas i høver i løten, høyest han er veri minkalde siden november 2025. Utlandsvøksten var 8%. Og i april i år, tja Føresku Banknun og stævar, ja, það skal sé umatur. Utlandsvöxtrin var 8% i april og i år tja Føresku Banknun og stævar selja frá aktun utlandun til privat og vinna. Virksum í Føreska búskapin hefur verið størst í fleiri år við lavan arbeidsleysi og veksandi setus af prúsun som kunnu vera tesin om að syklisir systemisir vor eru í umbúna. For jeg var og ekler framvis vidskifte, og jeg var avskan av futsjærlige støvfest i Føreska Banka Gøyranon. Bøskaparstøvene gav til avlopp av handelsjævnanon, arbeidsløs er lagt, og inflasjonen er lagt. Hagtølene for Korsnøslo i Fargen og Utanlands til Samansvisa, Norsland og Trimont av første mannen i år, har vært større enn Samantujersko i fjør. Hetta kan við landa vera orsaka er at arbeiði til allar hendur og at løna vøkstur er. Árlig vøksturinn og løna gjaldin kunn ver 6,6% í apríl. Bústærprisnir er vaksnir í nærum öllum landinum í fyrsta ársfjórðungi í ár samanborið við meðalprisnir í 25. Men tölnir er fyrirbils og kunnu vera heft við USA, tói einstakar sjølur avirska meðalprisnir í öllum við fáfun sjølun. For jeg var og legger til merkes at det utlandet fra Donsko Realkreditstånden til Føresk Husarald er minket siden miskøys i 2022, samstående som bostedlandet til Føresk og banken er økt. Og i april var 2022 bostedlandet fra Donsko Realkreditstånden til omløyen 3-inger av samlet og bostedforskningene til Føresk og Husaraldene, medan de i april var omløyen 4-inger. Og mer fra våre, noen til våre er råkt at rakskapet høller noen til banken. Avloppet fire skatt ut av de fire første bankene var 290 millioner i fjør. Det et sintur lakre enn i 2024, og det var 252 millioner. Tror jeg det seneste var Arne av utrøslerte omsetning og starfak omframt netto inntøkner fra Øymark-Sjøldon ved Nøklund og Javner, med netto rente inntøkner har vært skiftende. Egen peningsavkast etter skatt var 14% av Føyre Banka, 20% av Betre Banka, 12% av Norges Bærekassa og 6% av Sorias Bærekassa. Av fonden omrøde våre i middel annet kapitalkrøv og stresstest av Føyre Banken. Føyre våre har også kunnet seg om kundtjerne om godt skikk for bolig kredit, og har heromfram kunnet seg om tilgangene i arbeidet og sitte verskene Gjalds tilbyggving i Føyre. Våra fikk heromframt en kunning om pensjonssperringen av sjåføringen. Pensjonssperringen av sjåføringen var tilsammans 14 milliarder i 2024, her av 11 milliarder euro i Føreske banken og pensjonsfølgen. 44% til 8,3 milliarder i Føreske pensjonsfølgen og 26% til 2,6 milliarder i Føreske banken. Omlai helten av pensjonsoppsparingen i banken sett i virusprøv, medan hin helten stendur som innlån. List var selv for en knappe halva million kroner til danske Brun Rasmussen i oppåsølu av Nutja List 17. Til sølu var med landa tjejmålninger etter Samuel Johansson i Mitsnes, en etter Ingolva Reine og en etter William Heinesen. Hagsta Hammarsleif fikk en Mitsnes-målninger fra 1988, kallet Coastal Scenery Mitsnes, som var mettet til 100 000 kroner, og han var selv for just hese oppadna. Målningen av Mitsnes bygd fra 1903, som Brun Rasmussen har mett til 45 000 kroner, eller mittlen 45 000 kroner, var selvt til 54 000 kroner. Største kappgjøringen var om Mitsnes målningen Coastal View fra 1903. Mettingen gjør jeg oppe mittlen 32 000 og 40 000 kroner, men her var kappgjøringen, her var fall, tog prysene var kommet opp på 40 000 kroner. Tvær målninger til Mitsnes var selgt til 45 000 og 22 000 kroner. Større avvustet oss den fire målningene til William Heinsen, Rain Showers Over the Sea. En alle målninger og slutter ikke nekvretter av William Heinsen til vustet auksjonarius oss nye. Målningen var fremåndet mettet til middelen 34 000 kroner, og han var selgt til 45 000 kroner. Laksens var en målning av Ingolva Reine, A Couple by the Sea. Hesen var selgt til 35 000 kroner. Vetingen fremåndet var mett til 30 000 kroner. Så satt hver føresk list selgt til 44 000 kroner, Kjabron Rasmussen og Ijar. Og så det vekkere sjåkon, her sier han, låtel frukslåt av soret, trutsjer til 8 meter, skutja ved sølvklotten og kronelle. Fyrre par morgen låtel frukslåt av soret, trutsjer til 8 meter, samt trio som fralo i regn. Hiten mellom 8 og 13 hitast i. Hes vore tøyntene i Øytarnon, jeg skal minne om at klokken 12 i morgen vi datter vi tøyntene til vi på Eir Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
1: Og i morgen, der han 18.30, blir jeg fyrsten omfær i marsnedeltene. Og FM1 skjoldbande i Sarsbogere og varsper fra distnum mellom Wuching og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot distnum. Klokken 18.30 fyrir 4 distnum gong vi markar mellom Vissheim og Skala. Og klokken 19 fyrir distnum mellom NSU og Bjotsrush brukslar i gong. Sondagen klokken 15 varsper vi beinleis fra gamla klassikerne i Gundardelle mellom B6 og HP. Lursta av FM1, tutt på Bussradio.
2: Områden sender samstarvi. Ester kommune, skåsølen av Gøtjegg, helst førre største urbæla sketchers. Sunta kommune, HP Jad, Ronavga kommune og Tørsana kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
6: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport. Vit gera bujutuna stitt.
7: Jensen madrassur frá Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svanamester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det røysene knæsende gøyere av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
8: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Welkom til besøksetterverpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16 og henter sendet til enda sendt I kvöld klokkan 23. Hun eist I enda sendt sundag klokkan 13 til 14. Og så ligger hun heimasyn I fm1.fo som podvarp. Læn mig bare ved en sige, at den her sendtjen her på en tvang lødsendt ørvelse, en kvæl I der plæa, tog hun snur sig ikke beinleis om besøksetterverpet, men også beinleis, tog at det så leis, at det pausa, så hukser vi et el og å, jeg sender jo tom til vanlige karmaner, og høseførner, så det sendtjen fagbåsnørdene. Og grunnen til å gjøre det tog at vi færre kæva ned I et evne og ligger rett og lengt atter I togene. Vi færre nemlig å ta seg om hvordan det vært og fotballtren kom til førje for mer enn 130 år enn søgjene. Og til å prate om det har vi bjørn Johan Palle Jakobsen og vi blir 16 år. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du, Jan Paule, kanskje vi lykke å begynne ved at du forteller dere at du sitter hver fra togene A-hoved for førskere fotballsøv. Han kommer.
1: Ja, jeg alt unger, og det aldri mamma da, jeg som drasset meg vidt til fagbollstester, og jeg lurte etter fagboll I utvart noen tag, og man, kan man si, jeg gjør det tingene sammen, så jeg snar at det var ikke noe veldig ui, og det var ikke noe kanaler at jeg

0: Dalen og Norrløse og alle sier bløyene og bare, ikke minst tipspleier, leser jeg at han bedodde alltid nesten hver bøkst der i tipspleierne. Og ja, så det ja, jeg var ikke med om mjølsene, men så lengt etter som jeg kan minnes det har vi haft av for fotballt.
1: Så du har jo bare bygd opp på, vi tog inn og så er det for en langere og langere etter og ut i forskjellige kroker i fotballsheimen.
0: Ja, først og fremst så har vi jo helt til vi kom i oppvaksen Klagsvøk, og så gjennom ble det Liverpool, som mitt største fjell utenfor landet her, og men generelt det fotballt, så mer da med at han fotballt, og jeg halte til bare blev større og større til han av, og så just nu vidar. Kjalt om HP ganske ofte har vi en arvefutsjon, det er ikke noe vidt at HP her finnes vi, og nå er vi på 60 og Arsmon, så er det på 60 og Wuchinger, og ja, alle disse liene, hvordan det er våren til, og hva er blodsen der spalt vi, og hva er spalt vi, og når det har vunnet kvært, og så ja, jeg har alltid at han avven har, ja, han er bare voksen.
1: Og hverfra kommer avven for de eldste togene i første fotball til Frank?
0: Ja, det jo så det fotballen, at man sett spurningar, og sett spurningar vi tilværende, og så har man også sett spurningar vi tar fotballslea, og fotballsøvende, og mer damer øyne var søve. Jeg har alltid vært mitt en indsvarsende da jeg gikk skola, og jeg har også tidlig søve av lærerskolen, og til det som alltid en større pastor av at vite hvordan alt det er uikom.
1: Og tannvitanen, hun når vi skal komme angstene fra, og det er falskene som vår vi tar i første forbalter ble til teier lengst siden deg, bøtten ikke feil, men teier eisen lengst siden deg, så kvene kommer til innvitanen.
0: Ja, det var som jag har sagt, man får lunsa att kejpa eller grannalän eller att fotboll alla tvina. Jag minns att jag köpte till Jonna Larsen i Köpbunne, där vi har i min skola, och han var ju mittlen första förmästaren i 2004, och jag är i Stadvik, och så var det kvittering här, han har sett livuppställningen upp, och hur man spalte fotboll ta. Og til å øve kjørst at man vil være sin forvidende, det tar man fem avleppere og trutjer meg inn og tvær veiene, som kanskje er sin øvete av tog som vi kjenner det. Og så til kanskje vi er en pastor her, og Varda Haraldsen, og hvordan var det i dimmaletting, og en høyene lenkere i dimmaletting og i forsnån her, han får lengt etter togene og sette det opp i årstød frem etter. Og her minnes jeg at jeg la og skannet jeg det for fotball, altså, for å finne det om å... Jeg la meg sa noe gruslet her og der, og kanskje at han av henne blir større nå 17 år, for han har løyt atra av seg her røyene, for å finne ting som er hent, ja, for lenger til siden.
1: Og her, for verden da også, vi må ikke at Jan Paul er ikke den eneste som hever sånne sølige interesser til her vi er eisende. Og for min part, så har vi sjølvende brukt for sakerdatabasen, og han kom også atter til der allmenne kappingene og i følgen. Men for å komme langere atter, så er det imenske bøker og gjør skrivaver, og her er det sjølvende Sjøn Merkstein, som har skrivet trubind om førerska fotbollt og i sin helt, og han eier kurset en bøkene om HP, til anker bøk om KUI, og til anker bøk om B36, og så det kanskje klassikeren som ur følge utrettet søv til Åtna Dahl, og vi kommer enda finner i Hølfjersen, med det som landslige fotballter. Og så det anker vi forteller 8-3 eisene om fotballt her og der, og så samler man opp på tannmaten. Men jeg har alltid eisene vi kunne stedfeste selv om det nekker første fotballsbøker som handler nek om akkurat spillet av vøtlen. Så jeg har vi ikke så nek om litteratur om hva fortutning i fotballen fer og kanskje kvøy i fotballen eisene feste røter her bænt i følgen. Jeg tror dere på på det, Jan Palle.
0: Ja, først vil jeg si at jeg brukte nekvar av sånne kjeltene og nær, jeg skriver også nok den her 4FM8, og man la meg vel av fersen dratt ut døgnet, og anker kanskje trøytas av lydsen dratt ut døgnet, det vil kanskje heldre sluttje også av det nødkjære tilferden, Men færre vidt holdt at du tøyna, og kanskje minst stønn jeg holdt

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Bitches offer frá eitina. Bygtuna ekna sofa í eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbein, træbein, allt. Vi hjálpa þær gleðilega til rött og sofna. Eitin.
2: Kom inn nere og hotell Brandan.
3: Hotell Brandan leitar eftir lærlingum, nei, jeg mener lærlingum til mottøkuna, køtjun og meðstuna.
2: Kom vi og vera en parser og okkar fantastiska og fytta tøymer. Søk av hotell Brandan til du med få.
3: Vi switchast av hotell Brandan.
4: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til okken av bilrøyt kulavensel.fo.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hund? Við hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Bílegg tún á bílrögt kurlavenshel.fo etla á telefon 35-45-30. Vensel bílrögt.
2: Skulle hóra hana kjöftast, seti svo í samband við Gulluglugar. Við rátti að það fegin. Þú kast æst að sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar. Tofta Jack 2. Gulle Vætt.
3: Klockan Håkon Tjej. Her tuyende á FM 1.
4: Tvær tímar sett en 8-3-sjæra gammal mevur, einsamallur og en luttlun gommubati etter að batra hans og en sexheringur, 17-parsen og 20-ar, sakka hann að 3-4-fjáringar svo úr borinni. Mevurinn var einsamallur á flóti og hér annars vendur að rekvi út einsamallur. Batrinn sagt að en uja tók sig upp og hér mittlun var eitt eggvistlitt brot som fyllti batinn. Jeg husker bare at her fredest at få blåst gummibaten opp, tog baten for å søkke. Det sa jeg kjøtt, forteller Mavren og dem. Jeg slapp meg i gummibaten, og så måtte bater være bater. Han hevde godt i det, men sier at bare tøymann i gummibaten, og Arne var tidsen oppe av Smyrle, ikke kjentes så lenger. Han er nå mye at gjøre, og at tekast vi, og husker om hvordan han skulle fyrhalte seg. Sjálfur í stoppen vel og hefur finnst ég tilbú sala hjálp. Fysiskt hefur ég besta sindri illt undir trúinni, men te nekka som fyrir að jána sig, sýr 8-3 ára gamle mevurinn. Batren som sagt var ein lítil sexaringur. Og í mæ varu 5-3 flöyri og í starfsfalka skæran og í fyrjun saman búri við saman mann og í fjör som en vöxtur på allt annað prosent. Vöxturinn var større tja mannum, Att han av Torsana kommun och var flest av starfakten lagt att det är Klagsvigar kommun om. Vöxtor vid starfakten sast tvörstor om ökjer. Starfakten tälle växer framvis men senast tyna är vuxen vikna av vår. Det är sista trenden som lyser gångtna vid att rönsa för i årstöja Fravig och annor tillvildarlig Fravig. Og i mai var 3.326 starfsfalk i fyrjun, det er 448 flere enn det var å være fire. Og i mai var 15.430 menn og 14.900 kvinner i starfsfalkaskæran. Det er 205 flere menn og 130 flere kvinner enn det var samanbore ved samanvann i fjør. Tórshavnar kommun átti 45% av starfsfólka vöxtunum, það samanborið við samanvann í fjör. Herumframt í tali að starfsfólkum selja vaxið í Klaksvíkar kommunu, Ester kommunu og Rúnavíkar kommunu. Lóðfastlega var vöxtun til størstur í Hofs kommunu við 25%. Samanborið við samanvann á ári fyrir í starfsfólka tali minka og í 90-20 kommunu, mest í Kvívíkar kommunu. Og så til at sindur om bøskap, du i farja våra meter framvis, at jeg i løtni ikke er å grå i tesen om, at systemiske våar i ombun og i føreskap banka gøyra noen. Farja våra lekkert til mestis at utlandsvøkstren i lovfas i høver i løtni, hva stannet vi veri minkal det siden november 2025. Utlandsvøkstren var 8%. Og i april i år, Tjafförsk och banknån och stävar, ja, jag ska se om att utlandsväxten var 8% i april och i år, tjafförsk och banknån och stävar sälja för akton utlandån till privat och vinna. Växten i försk har budskapen varit störst i flera år vid laven arbetslösa och växande setus av prusen som kunde vara tecken om är cykliska systemiska vår är i ombudna. För jag var och äcklade framvis vidskifte och jag var avskan av fortsatt stövfäst i förska banka gör han om. Búskaparstöfan gau til álup á handelsjánanum, arbeidsløsi lokt og inflasjónin lám. Hagtölni fyrir kostnuslu í farjun og utanlands til samans vísa nuslan í trímund á fyrstu mannum í ár hefur verið störri enn saman tujarsko í fjör. Þetta kann við landa verið orsaka el að arbeid til allar hendur og að lönarvöxtur Orli vöxturinn og í lönagjaldingun var 6,6% í apríl. Bústæðarprísnir vaksnir í nærum öllum landinun í fyrsta ársfjörðingi í ár samanborði við meðalprísnir í 25. Men tölnir fyrirbils og kunnu vera heft við USA, þau einstakar sölur afirska meðalprísnir í öllum við fafun sölun. För att vara läget till märkes att det utlandet från Donsko realkreditstånden till förrsk husarallt är det minkas i en misskös i 2022. Samståndet som bostadlandet till förrsk och banknån är det ökt. Och i april var 2022 bostadland från Donsko realkreditstånden till omlöjande tringar av samlade bostadfotkänsler till förrsk och husarallt medan det i april var omlöjande en fjöringar. Og mer fra våre, noen til våre i råk, det råkskapertølen og kjøp banken og avloppet fire skatt og de fire første bankene var 290 millioner i fjør. Det et sintur lakre enn i 2024, og det var 252 millioner. Tror jeg det seneste var Arne av utdragslærte omsidning og starfak omframt netto inntøkner fra Øymarkskjølden ved nøklande javner, med netto rente inntøkner har vært skiftende. Egin penings avkastis etter skatt var 14% av Føyja banka, 20% av Betri banka, 12% av Norja sparekassa og 6% av Soria sparekassa. Av fondnum umrøyde vara i middelanda kapitalkrøv og stresstest av Føyrsku bankanum. Føyja vara hefur æstin kunnast om kundtjern om god skikk for bolig kredit og hefur herumfram kunnast om tilgångna i arbeid og sitte verskana gjalds tilbyggving i Føyjun. Vara jag fick häromframt en kunning om pensionssparing till chaufförengång. Pensionssparing till chaufförengång var tillsammans 14 miljarder i 2024. Här är 11 miljarder euro i förskbanken och pensionsföljande. 44% till 8,3 miljarder är i förskpensionsföljande och 26% til 2,7 milliarder og i førske banknån. Omlai helten av pensjonsoppsparingen i banknån sett i virusprøv, medan hin helten stendur som innlån. List var selv for en knappe halva million kroner til danske Brun Rasmussen i oppåsølu av Nutja List 17. Parten utvar. Til sølu var med landa tjejmålninger etter Samuel Johansson i Mitsnes, en etter Ingolva Reine og en etter William Heinesen. Hagsta Hammarsleif fikk av Mitsnes målninger fra 1908-trus, kallet vår Coastal Scenery Mitsnes, som var metter til 100 000 kroner, og han var selv for just hese oppad navn. Målningen av Mitsnes bygd fra 1903 som Brun Rasmussen har mett til 45 000 kroner, eller mittlen 45 000 kroner, var skjeldt 45 000 kroner. Største kappgjøringen var om Mitsnes målningen Kostal Bju fra 1903. Mettingen gjør jeg oppe mittlen 32 000 40 kroner, men her var kappgjøringen, her var en fall, tog prysene var kommet opp på 40 000 kroner. Tvær målninger til Mitsnes var selgt til 45.000 og 22.000 kroner. Stor av vissjøsene fire målningene til William Heinsen, Rain Showers over the Sea. En alle målninger og sluttjer ikke nekker etter av William Heinsen til vissjø auksjonarius og snøa. Målningen var fremåndet mettet til middelen 34.000 kroner, og han var selgt til 45.000 kroner. Laksens var målningen av Ingolver Reine, A Couple by the Sea. Hesten var selgt til 45.000 kroner. Vetingen fremåndet var mett til altrush til 30.000 kroner. Så satt hver førisk list selgt til 4.000 kroner, Chaperon Rasmussen og Jair. Og så det vekkert sjåkon, her sier han, låt til frukslåta soret, tror jeg til 8 meter, skutja ved sølvklotten og kronelle. Fyrre par morgen låt til frukslåta soret, tror jeg til 8 meter, samt rio som fralo i regn. Hiten mellom 8 og 13 hitast i. Hes vore tøyntni, og etter noen jeg skal minne at klokken 12 i morgen vi datter vi tøyntun til vi på Eir Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
2: Og i morgen, da kan 18.30 bli 14 omfær i marsdagdeltene, og FM1 skjoldbandi i Sarsbudgeret og varsbar fra Disney med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot Disney. Klokken 18.30 for 4 Disney gongt vi markar med Lovutjink og Skala, og klokken 19 blir Disney med NSU og Bjotrush Bruksler i gongt. Sondagen klokken 15 varsbar vi beinleis fra gamle klassikerne i Gundradelle, med LMP6.30 og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Fobosradio.
5: Områden sender samstarv i Ester kommune, Skåsølen av Gøtjegv, helst følge av største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsjana kommune.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: komin lera og hotel Brandan.
1: Og Brandan leitar eftir lærlingum, lei í mine lærlingum til móttökuna, kökin og mer sona.
0: Kom vi og vera ein passa og okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á hotel Brandan til meg for.
1: Vi switchar til hotel Brandan.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hetti Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi just en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvå. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, etter å skrive til åkken av bilrøkt, kulavensel.fo.
2: Til mål, hever høvepunne, torre hu, etter vøttekramper, Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Og i morgen drar han 18.30 blir 14 omfær i marsnedeltene. Og FM1 sjålvandig i Sarsbudget og varsper fra Disney med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot Disney. Klokken 18.30 for 4 Disney gong vi marker med Lovutjink og Skala. Og klokken 19 blir Disney med NSOI og Bjotsrush Bruksler i gong. Sondagen klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gondradelle med B6.30 og HP. Lorsda av FM1, Tutt, Popusradio.
1: Områden sender samstarvi, Ester kommune, Skåsølen av Gøtjeg, helst følger største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Og i morgen, dagen 18.30, blir jeg 14 omfær i Marstadeltene. Og FM1 skjoldbandet i Sarsbogere og varsper fra Disnum med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot Disnum. Klokken 18.30 får 4 Disnum gong ved Markar med Livestream og Skala. Og klokken 19 blir Disnum med NSU og Bjotsrus Bruksler i gong. Søndag klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikeren i Gundradelle med B6.30 og HP. Lorsdag av FM1, Tutt Fåbosradio.
1: Områden sender samstår vi Ester kommune Skåsølen av Gøtjegv Helst følger største urvela sketchers Sunta kommune Hapiad Ronavga kommune Og Torsana kommune
2: Og i trotteren av FM1 I Stolavur av Movi

0: kold. Tørvar arbeidsbilen enn hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
1: I wanna.

0: Og i morgen, da kan 18.30 bli 14. omfær i Marstadeltene. Og FM8 skjoldbandet i Sarsbogere og varsper fra Disno med Lovutjink og KOI. Leierdagen ser vi fra 2 mot Disno. Klokken 18.30 for 4 Disno gongt vi markar med Lovutjink og Skala. Og klokken 19 blir Disno med NSOI og Bjotsrush Bruksler i gongt. Sondagen klokken 15 varsper vi beinleis fra gamle klassikerne i Gundradelle med LMP6-utsettet og HP. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Ester kommune, Skåsølen av Gøtjegv, helst følge av største urvela sketchers. Sunta kommune, Hapiad, Ronavega kommune og Torsana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.